0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.

0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 102.02.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.